0: بیوت را کنندم
1: جلبری کنندم
0: جلبر آبرو تو را کنندم
1: جلبری کنندم
0: یک سر سویله بی ده بن آنندم
1: جلبری کنندم
0: این سودادن کرتولا کنندم
1: جلبری کنندم
0: نایدن هوی نایدن آنندم
1: جلبری کنندم
0: نایدن هوی نایدن